Sokcha chungchung so lodi pakpim ngang suane che shing yu. Nyi shi lupur tu, Minxing shi kwanzui kimshi su hongdi. Meda chungchung gandadar nyur tu chi ne, wajangi shingkam di yu zam shi la ten tu kyubri. Megyun ting chi ki dorkyun ni hajangi chenpu yinle, kwanzu kimshi ne chui di. Tenja ki saja shi mezu kami shu. Chui pe lambar tu, sasir ki meji namyang kwanzu ti di rowa ta. Ngode tu, sui sen kawe ca chui ki, ngasane kwanzu mishu kamsi. Nangmi nar chui ta, sasi tangu tu gyurwe genki, kwanzu chui ta mebar, sokja tongchuru mangbu, tabsi kanya mebar, meji na so sho chukuyo. Mik duyun tu chawo teta ki, kwanzu lo pam tu chubo ma se, tewe ngansu meji kya lo pam chenpu chung. Jirtan ki ne zu wo, sangwe me chebe yurze ni, chusuri rdongmi lego ca ngane chikpar yinbe. Megyun dongbor ki gyaju kurzu kohonga simgirta. Rigui ki me chebe yurze ni, chusuri rdongmi chikne sumpar simgiyola. Longzum chebe namshi wo, chusuri rdongmi ngar libgiyo. Yurze didar che na, tumu kalungchwe chuwane, me chenchi di sokja kato kutorda, nagze nyamja chenpu chungwe shuti, tuzu kazu peje ne, nāgzē shī kēchūn chē tūmī ngānsū jūbār kālā. Tūzū kāzū pējē nē, tāsū shī nē ngānsū tā sōkchā chūngchū nāmgī tūyumū kī kīmshī kēchūn chē tūmī tīwē jūbār kā. Wēngyā nāgzē lā tēwē nōjī tī mā zē. Chīngchī kōchū tā, gyalām sūk chū, kāngbē sācchā sūngwā sō jīsū kī sōnē gūr kūr shī nē. Kola shibu dume nangze gyaja ji la nyewa jie yubata. Nyedong lo ne nyedong jubdun lue par, mi di la chanyum nyeri nangze gya gyun jili chushima niki la zam meb cha chushu. Shingju chida tiriki hale gube nyuze to ne se gule zishin meb so shing yula. Minge shingju chida la shing na. Zamlin togi chana di lo gya yi nang pedi zami du gyurguri. Shenyang tirdun ta, sarbun so mi suibe gyugin ta tishin tenpa ta, chulo gandhi so rungchun nuzi wangki, nagze la tse minzawe dola chi shu chibchim ta. Mi rigi samshin ta, samshin minbe cha ju ki, roda nagze ki nuzi chungze chibchim ne. Sokja nam ngangja ngang, nyeyu ma chi kamintubi yu. Tablegu shi la nganzu rimshin, rangyi ki nunchu shinto chungdi, nganzu ta sokja chungchun namki, tuyumu ki nagze kimshi gyachun chibu chukchi. Nagze ki za zishin la sungchung ta. Lāsū che nā, nāgzē kī ngōki pūzē tāng, gyā gyōn chīrū tōng tūpa tāng, rāngchū nāgzē kī zīshīn lāsū tāng, sākūn kī gēngā mīpa chīrū tōng lā, rāngchū nāmshī tāng, mī sū kū gīng kī gēngā mā lā lā, tō lā tīr zē, chūng rū tōng chē chī tū. Zemlī yōng kī rāngchū tūng gu lā tōng chīn chī zē, gyōn chē mīpa chīrū shīn patan chē chī, nāgzē gu sū lē tūng lā gyōn chē mīpa pē gē tāng, yār kē chō shīn yu lā, nāgzē mī sū lē tūng tī yāng, nā gu kī chār chēn lē gē sōnē sū gyūr yu. Tūgab sārbē wō, mē sūn lē tūng kī tītā tāng lōpsūr tōng jīn chīpa tāng, mē nām kī gēnjī tūshī sābdu tōng wā, nāg zē tōdā mī nē tōdām tūshī tōr tōng kī jēni, kēchī nāng kī kēchī nāng dā kī rūyō. Tītāng chēp jī, nāg zē lā cērī tā tūng bē, tāshīb cērīn chē kī rū shūng lī kia pātā, mē sūn lē tūng kī cērī rīng xīn chī rū tōng kī tīyāng, kōlā shībī nāg zē kēngam chū kiong kī līng māng wē jū shī shī tū kī rūyō. Tōnān chē kūp shī lā. 중국 낙제 경감 염수 집에 지덕 저더진 배추 불도 된배 지덕 식니 리게 낙수 제교들이 뒤에는 낙제기 서규르 뉴바 배제디 정중 차긴 삼배 리구라 두가기 리게 담네 서버타 추초와 부싱 쮸버서 미수 돌라 차주 된고 제디 낙제기 지신 낙수 집에 저덕 식이 도네 퉁궁 송중다 염수 만에 준중 집부터 제지 낙제 경감 만하기 거규 삼부 용과 군디 도비 Nāgzē chūyōng lāgdār tāng tīngrāb nāglē pēkē tōnggū nī, kōlā chībī kūrīyō chūyōng tāng gyōndū pēkē kī ngōyō gōgō shīg yīmī. Wēn yāng, mīngār, kōlā chībī nāgzē chūyōng mālā tāng lāmsū ngār shīng tūyzā mē bē wāng kī. Zamlīng kī nāglē pēkē lā jēnzū chākbū sū yu bātī. Kōlā chībī nāgzē chūyōng nē tūng lā shīmchū tāng lāglīng chī gūr shūng nūng kiā gu bā ngō sē rī. Se kule lowar sungyub chiwar, sangme tuimuto chajuu pei gubatang. Zidu deme nakze kimshi, sangme tuimuto sungyung chigul.